0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 تومانی اوب گرم کودک ها از 1445 تومانی قلاپای پخت و پز از 1899 تومانی یخدون ها از 1999 تومانی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلیس
2: ما با صفحه ایرودیت برگشتیم برای گفتن جواب من هر دو جواب رو براتون پیشنهاد میکنم یک اونجا بینستید در کار میشد سوال اول وابسته به من کارلی دا اسپانی بود و گفتیم که چرا 20 دقیقه دوام میکنه چرا زیاد نه کم دی پشت هم یک چند میگونه نمایش انجام میشود ولی به هر صورت وقتی برای یک کاری در جدا شده 20 دقیقه است برای چی برای اینکه حساب کردن که واقعا بعد 20 دقیقه همون به قول گوغو که بسیار خشمگین هم هستن اونا میفهمن که از پشت همون یک لبی متا نیو آدم رو باید همون شخص رو باید تعقیب کرد و این گونه اونات هم هست که بعد 20 دقیقه اونها انسان رو میتونن که بسیار معیوب کنند از حیات محروم کنند شانس اونها بسیار کم میشود و برای این در 20 دقیقه فقط از پشت همون لطپورا میدود و جمع بس میشود خب سبب اساسی همین است سوال دوم وابسته بود با یک مصوره یک رسوم که یک میلیون دلار مصوره رو میخرد و بعد میفهمد که در دو ساعت تصویر شده است و شکایت میکند به سود وقتی از او میپرسند در سود کی شما برای تصویر این مصوره چقدر وقت صرف کردید نه خود دو ساعت او میگوید که من برای این تصویر یک عمر و پلیس دو ساعت دیگر مثل که بعضا وقت میگونه سوال رو از روی ها هم میدین میگونه که اکا همین چورا بینیم و یک ساعت است نه خودم خدار پولم در یک ساعت میگهد که شما باید جوابی درست دانم این است که شما برای یک ساعت نه شما برای تجربه سی و چند ساله پول داده است داده چورا بینی شما یک ساعت است لیکن شما برای تجربه سی ساله پول میدید مثل همین این رسوم هم گفته است که من این مصوره رو در چقدر وقت کشیدم در یک عمر دو ساعت دیگر خوب این بخش نام داشتی رو دید ما کمکک بدتر برمیگردیم بخش های جالبتری در پیش داریم امیدوارم که همراهی ما هستید
3: سوالی دشوارترین وجود ندارد فقط ما در برای بعض موضوعات معلومات نداریم ایرو دید سوالی دشوار وجود ندارد